galán, na bo ternura e bo calor, na sombra de vos olhos e doçura de vos beijos.